0: Järgmised Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 6. 9. juunini. Eurobaromeetri uuring näitas, et enamik kodanikke plaanib valima minna. Võrreldes eelmise aasta sügisel korraldatud uuringuga on huvi valimiste vastu suurenenud ning inimesed teavad ka paremini, millal need toimuvad. 6 vastanud 10 ütles, et tunneb eelseisvate valimiste vastu huvi ning rohkem kui 7 vastanud 10 läheb tõenäoliselt valima. 8 vastanud 10 leidis omakorda, et praeguses geopoliitilises olukorras on valima minek veel olulisem kui muidu. Sellest võib järeldada, et Euroopa Liidu kodanikud on mures ja mõistavad väga hästi valimiste tähtsust. Kõige olulisemad teemad, millega Euroopa Parlament peaks uuringus osalenute arvates tegelema, on võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ning rahva tervis. Prioriteetidena järgnesid majanduse toetamine, uute töökohtade loomine ning Euroopa Liidu kaitse ja julgeolek. Selleks, et maailmas oma positsiooni tugevdada, peaks Euroopa Liit vastanute arvates seadma esikohale kaitse ja julgeoleku, lahendama energiaprobleemid ja tagama toiduga kindlustatuse. 4 vastanud 10 ütles, et Euroopa Liidu roll on viimaste aastate jooksul olulisemaks muutunud. Veidi vähem inimesi, 35%, arvas, et liidu roll on jäänud samaks. Ligi 3/4 vastanutest leidis, et Euroopa Liidu tegevus mõjutab nende igapäeva elu ning 7 vastanud 10 oli seisukohal, et nende riik saab liidu liikmesusest kasu. 81% kodanikest suhtub Euroopa Parlamenti positiivselt või neutraalselt ning enamik eurooplasi soovib, et Euroopa Parlamendil oleks rohkem kaalu. Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola kommenteeris uuringu tulemusi nii.
1: These elections will be pivotal because they will decide...
0: Need valimised on väga olulised, sest nende tulemused määravad, millise suuna Euroopa Liit võtab. See on teie võimalus öelda Euroopa tuleviku teemal sõna sekka. Minge valima. Ärge laske kellelgi teisel enda eest otsustada. Euroopa Parlamendi tellitud eurobaromeetri uuringu tegi veebruaris uuringuagentuur Verian. Selles osales rohkem kui 26 000 kodanikku kõigist 27 Euroopa Liidu liikmesriigist. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
2: Transatlantinė vergų priekyba – tamsus ir skausmingas žmonijos istorijos puslapis. Ji tęsėsi daugiau kaip 400 metų ir palietė daugiau kaip 15 milijonų žmonių. Transatlantinė vergų priekyba buvo trikampės priekybos tarp Europos, Vakarų Afrikos ir Pietų bei Šiaurės Amerikos sistema. Ji panaikinta 19 amžiaus pirmoje pusėje, tačiau jos padariniai juntami iki šiol. Vergų priekybai pateisinti ir įtvirtinti, naudota rasizmo ideologija ir šiomis dienomis formuoja diskriminacinį požiūrį ir elgesį. Šioje tinklalaidėje, pagerbdami vergovės ir transatlantinės vergų priekybos aukų atminimą, plačiau papasakosime, kaip šis tamsus istorijos laikotarpis net šiais laikais daro poveikį mus supančiam pasauliui. Persikelkime į senuosius laikus. 18 amžiuje pačiame Karibų viduryje esantis Haitis buvo Prancūzijos kolonija, kur neapsakomus sunkumus kentė iš Afrikos kilę vergai. Dauguma jų buvo iš vakarinių Afrikos regionų ir sunkiai dirbo ištisas dienas, būdavo žalojami, kentė ligas, prievartą ir badą. Tuo laikotarpiu Prancūzijos revoliucijos idealai – laisvė, lygybė ir brolybė – įžiebė Haičio žmonių laisvės troškimą. Tačiau kolonija tapo besivaržančių kolonijinių galybių Ispanijos ir Britanijos kovos lauku. Abi šalys, siekdamos savų interesų, rėmė įvairias politinės grupes. Per šią suirutę buvęs vergas Tusanas Luvertiūras tapo garsių lyderių, subūrusių Haičio gyventojus revoliuciniai kovai – vykusiai laikotarpiu nuo 1791 iki 1804 metų. Galiausiai Haičio revoliucija pasiekė pergalę. Haičio gyventojai iškovojo nepriklausomybę nuo Prancūzijos. Tai buvo pirmoji buvusių vergų sukurta šalis. Šis istorinis įvykis ne tik žymėjo vergovės pabaigą Haityje. Jo atgarsiai pasklido toli nuo salos krantų ir galiausiai prisidėjo prie transatlantinės vergų prekybos panaikinimo. Grįžkime į šiuos laikus. Kasmet kovo 25-ąją Jungtinių tautų tarptautinę vergovės ir transatlantinės vergų prekybos aukų atminimo dieną pagerbėme vergovės aukas. Šią dieną prisimename vykdytus žiaurumus ir tuos, kurie kentėjo ir mirė nežmogiškos vergų prekybos laikais. Be to, tai ir galimybė šviesti jaunimą apie rasizmo ir iš ankstinių nuostatų keliamus pavojus. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterešas sakė:
3: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
2: Milijonai Afrikos vaikų, moterų ir vyrų buvo gabenami per Atlantą, atplėšti nuo savo šeimų ir gimtųjų vietų. Jų bendruomenės buvo išardytos, kūnai paversti preke, o žmogiškumas sutriptas. Vergovės istorija – tai kančios ir barbariškumo istorija, parodanti blogiausias žmonijos savybės. Tačiau tai ir nuostabios drąsos istorija, rodanti geriausias žmonių savybės. Į vergovę paimti žmonės kilo prieš priespaudą, net neturėdami jokių šansų, o abolicionistai griežtai smerkė šį baisų nusikaltimą. Ir vis dėlto transatlantinės vergų prekybos palikimas mus persekioja iki šiol. Amžius trukusį kolonijinį išnaudojimą galime palyginti su šių laikų socialinė ir ekonominė nelygybė. Taip pat galime atpažinti rasistinius tropus, išpopuliarėjusius siekiant racionalizuoti vergų prekybos nežmoniškumą, šiandien atgimstant baltųjų viršenybę grindžiamai neapykantai. Visi privalome kovoti su vergovės rasizmo palikimu. Kovojant su rasizmu ir iš ankstinėmis nuostatomis, ypač svarbus vaidmuo tenka švietimui. Todėl jungtinės tautos labai svarbiomis laiko švietimo iniciatyvas, kurias įgyvendinant jaunos kartos šviečiamos apie vergovės priežastis ir padarinius ir atkreipiamas dėmesys į šio tamsaus laikmečio pamokas. Pavyzdžiui, mokant žmonės ir didinant jų sąmoningumą, didelę reikšmę turi tinkamas žodynas. Taigi pastaraisiais metais kai kurie istorikai nustojo vartoti žodį vergas. Vietojo jie vartoja terminą į vergiją paimti žmonės. Tai jie daro norėdami pabrėžti patį žmogiškumą, kurį siekia paminti nežmonišką vergovės sistemą. Vykdant tokias iniciatyvas, kaip 1994 metais pradėtas įgyvendinti UNESCO projektas į vergiją paimtų žmonių keliais ir Jungtinių tautų tarptautinė vergovės ir transatlantinės vergų prekybos aukų atminimo diena, siekiama visame pasaulyje paskatinti tyrinėti transatlantinės vergų prekybos ir vergovės istoriją ir poveikį. Be to, laikotarpį nuo 2015 iki 2024 metų jungtinės tautos, siekdamos įveikti iš Afrikos kilusių asmenų patiriamus iššūkius, įskaitant sisteminį rasizmą ir diskriminaciją, paskelbė tarptautiniu iš Afrikos kilusių asmenų dešimtmečiu. Šios iniciatyvos tikslas – skatinti pagarbą žmogaus teisėms, paminėti iš Afrikos kilusių asmenų indėlį ir stiprinti kovos su rasizmu teisinę sistemą. M. birželį Europos parlamentas tapo pirmąją tarptautinę instituciją transatlantinę vergų priekybą ir vergovę pripažinusią nusikaltimu žmoniškumui. Didelė balsų dauguma priimtoje rezoliucijoje parlamento nariai paragino Europos Sąjungos institucijas ir valstybės nares oficialiai pripažinti praeities pažeidimus ir nusikaltimus padarytus prieš juodaodžius ir kitus nebaltaodžius asmenis. Švietimui šioje rezoliucijoje taip pat teikiama didelė svarba, nes be kitų dalykų rekomenduojama į mokyklų mokymo programas įtraukti juodaodžių ir kitų nebaltaodžių asmenų istoriją. Be to, kasmet apie kovo 25 dieną Europos kovos su rasizmu tinklas, bendradarbiaudamas su Europos parlamento nariais ir Europos komisija, rengia kovos su rasizmu ir įvairovės savaitę. Vienas iš šios iniciatyvos tikslų – teikti vergovę patyrusių asmenų palikuonėms finansinę, sociokultūrinę ir psichologinę paramą. Vergovės istorija ir jos rasistinis palikimas tebedaro įtaką šių dienų visuomeniai. Itin svarbu prisiminti praeitį ir pagerbti tokius aktyvistus kaip Toussaint Louvertures, kuris kovojo su vergove Haityje. Tarptautinių ir sąjungos lygmenimis šviečiant žmonės ir vykdant bendras iniciatyvas, kovojama su rasizmu, didinamas sąmoningumas, skatinama lygybė ir kuriama įtraukesnė ir visiems teisingesnė visuomenė. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.

0: Alcide de Gasperi era un visionario.
1: Alcide de Gasperis buvo vizionierius, tačiau jo vizija gimė ne iš abstrakčių idealų. Ją formavo patirtis, įgyta gyvenant kintančiose byrančių imperijų ribose. Šie pirmininkės Robertos Mecolo žodžiai leidžia mums geriau pažinti Alcide de Gasperi, politiką siekusi taikiai suvienyti įvairias Europos tapatybės. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie ES steigėjas ir steigėjus kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybės. Alcide de Gasperis gimė 19 amžiaus pabaigoje, Austrijos-Vengrijos imperijai priklausiusiame regione, kuriame gyventojų daugumą sudarė italai. Jis buvo aršus fašizmo priešininkas ir 1943 metais įkūrė Krikščionių demokratų partiją. Po Antrojo pasaulinio karo jis tapo pirmuoju Italijos Respublikos ministru pirmininku ir šias pareigas ėjo iki 1953 metų. Alcide de Gasperis kartu su Konrado Adenaueriu ir Roberu Šumanu aktyviai siekė Europos vienybės. Vienas svarbiausių jo palikimų – įsitikinimas, kad tautos ir žmonės pasiekė daug daugiau, kai bendradarbiauja. Gimęs Trentine, pasienio ir tranzito krašte, jis išgyveno dviejų erų sandūrą. Jam pavyko pažvelgti toliau už sienų ir istorijos ribų ir įsivaizduoti vieningą Europą, kurioje įvairovė galėtų būti didingo bendro projekto stiprybė. Alcide de Gasperis gimė 1881 metų balandžio 3 dieną Trentino Alto Adidžės kalnuose, kitaip vadinamuose Pietų Tiroliu, kurie tuomet priklausė Austrijos-Vengrijos imperijai. Jo šeima buvo giliai tikintys katalikai ir gyveno labai skurdžiai. 1900 metais jis persikraustė į Vieną studijuoti filologijos ir įsitraukė į studentų katalikų judėjimą. Baigęs studijas, Alcide de Gasperis grįžo į Trentiną ir dirbo žurnalistu katalikiškame laikraštyje. Dalyvavo kampanijose, kurių tikslas buvo užtikrinti geresnės teisės ten gyvenančiai italų mažumai. 1918 metais, žlugus Austrijos-Vengrijos imperijai, Trentinas tapo Italijos dalimi. Po metų Alcide de Gasperis įkūrė Italijos liaudies partiją. 1921 metais jis buvo išrinktas į Italijos parlamentą. 20 amžiaus 3-ame dešimtmetyje Musolinis konsolidavo savo valdžią Italijoje. 1926 metais fašistai uždraudė visas kitas politines partijas, įskaitant Italijos liaudies partiją. Jos lyderiai buvo arba pašalinti iš politinio gyvenimo, arba ištremti. 1927 metais Alcide de Gasperis buvo suimtas ir nuteistas 4 metams laisvės atėmimo, bet popiežiaus Pijaus 11 dėka buvo paleistas. Vėliau jis 14 metų dirbo bibliotekininku Vatikane. Tuo laikotarpiu jis svarstė, kaip suderinti savo religinės vertybės su politinė veikla. Galiausiai jis parašė knygą Idėja rekonstruktyve. Atstatymo idėjos, kuri tapo 1943 metais slapta įkurtos Krikščionių demokratų partijos pagrindu. Žlugus fašizmui, Alcide de Gasperis vadovavo naujai įkurtai partijai ir tapo ministru pirmininku. Šias pareigas jis ėjo iki 1953 metų. Alcides de Gasperio valdymo laikotarpiu Italija buvo atkurta remiantis nauja respublikinė konstitucija stipresnėmis demokratinėmis institucijomis ir ankstyvų ekonomikos atsigavimu. Reformos apėmė moterų balsavimo teisę, gyvenamųjų patalpų statybą, žemės ūkio reformą, pietų Italijos plėtrą ir investicijas į energetiką. Alcide de Gasperis tvirtai pasisakė už tarptautinį bendradarbiavimą. Jis manė, kad būtina atkurti Italijos vaidmenį pasaulinėje arenoje. 1946 m. rugpjūčio 10 dieną jis atstovavo Italijai Paryžiaus taikos konferencijoje, taip pažymėdama šalies sugrįžimą į tarptautinę bendruomenę.
2: Kalbėdamas šiame pasauliniame forume jaučiu, kad viskas, išskyrus jūsų asmeninį mandagumą, yra prieš mane. Mano, kaip buvusio priešo statusas, verčia mane jaustis tarsi kaltinamuoju. O šį jausmą tik sustiprina tas faktas, kad esu čia pakviestas jau po ilgų ir varginančių diskusijų, kurių metu iškeliausiai iš jūsų jau padarė savo išvadas.
1: Jis stengiasi įtikinti Italiją prisijungti prie NATO ir Jungtinių valstijų Maršalo plano, nors tuo metu Italija vis dar turėjo vieną didžiausių komunistų partijų vakarų Europoje. De Gasperi suprato, kad norint užtikrinti Italijos ateitį, būtina sukurti ateitį Europai kitokią negu jos praeitis. Ir jis pasiekė savo tikslą. Suvokdamas kompromisų svarbą, bet tvirtai pasiryžęs niekada nesileisti į kompromisus dėl vertybių, kuriomis tikėjo ir kuriomis šiandien tikime mes visi. Vienas iš svarbiausių jo indėlių buvo Vokietijos reintegracijos į tarptautinę bendruomenę skatinimas. Bendradarbiaudamas su vakarų Vokietijos kancleriu Konrado Adenaueriu ir Prancūzijos užsienio reikalų ministru Robertu Šumanu, jis aktyviai agitavo už Europos vienybę. Šie trys vyrai, kilę iš pasienio regionų ir persekioti fašistų, suprato, kad norint užbaigti ilgamečius karus, reikia įveikti sienas. Alčide de Gasperis palaikė Šumano deklaraciją, lėmusią Europos anglių ir plieno bendrijos sukūrimą ir rėmė bendros Europos gynybos politikos idėją. 1951 metais Strasbūre jis kreipėsi į Europos tarybos asamblėją prancūzų kalba, akcentuodamas Europos gynybos bendrijos svarbą.
2: Jei kursime tik bendras administracijas, neturėdami centrinės institucijos, kuri vadovautųsi aukštesnė politinė valia, kur nacionaliniai interesai susilieja, kristalizuojasi ir vystosi į tvirtesnę sąjungą, iškils pavojus, kad šis Europos projektas atrodys šaltas ir negyvas, lyginant su atskirų šalių gyvybingumu.
1: Alčide de Gasperis tvirtai tikėjo, kad europietiškumas užtikrins taiką ir demokratiją žemyne. Jis įsivaizdavo suvienytą Europą ne kaip savarankiškų valstybių pakaitalą, bet kaip partnerystę, kurioje valstybės viena kitą remia ir stiprina. Jo patirtis įgyta augant pasienio regione, gyvenant fašizmo sąlygomis ir būnant etninės mažumos atstovu, padėjo jam giliai įsisąmoninti Europos vienybės būtinybę, kuri padėtų išgydyti karo žaizdas ir užkirsti kelią ateities žiaurumams. Dėl tokios savo pasaulėžiūros jis glaudžiai bendradarbiavo su kitais ES įkūrėjais – Robertu Šumanu ir Konradu Adenaueriu. Nors Alčide de Gasperis mirė 1954 metais ir nespėjo pamatyti, kaip jo svajonė išsipildo, jis iki šiol yra viena iš pagrindinių Europos integracijos istorijos figūrų. Jo idėjos ir vertybės gyvuoja šiandienos Europos Sąjungos institucijose. Tokią Europą įsivaizdavo Alčide de Gasperis. Europą, kurioje sienos nevaržo ambicijų, kurioje bendradarbiavimas veda prie bendros gerovės. Europa, kurią turime toliau kurti tiems, kurie ateis po mūsų. Europa grindžiama vertybėmis, kurios atveria kelius sprendimams. Šiandien ir kiekvieną dieną prisiminkime jį, gerbkime jo palikimą ir tęskime jo viziją. Šią tinklalaidę jums pristatė Europarl Radio, Europos parlamento internetinis radijas.

muziejai ir teatrai, bet ir gatvėse skambanti muzika, pasitaikęs festivalis ar judri miesto aikštė. Visoje Europoje kultūrai tenka svarbus vaidmuo formuojant miestų ir regionų tapatybę. Gatvės festivaliai, vietiniai koncertai ir bendruomenių meno projektai suburia žmonės ir padeda miestams augti. Šia idėja ir yra grindžiama žinomiausia ES kultūrinė iniciatyva – programa Europos kultūros sostinė. Programą 1985 metais pradėjo tuometinė Graikijos kultūros ministrė Melina Merkuri ir jos kolega iš Prancūzijos – Žakas Langas. Jų vizija buvo paprasta, tačiau reikšminga – kultūra gali suartinti europiečius. Pradedant nuo Atėnų 1985 metais, daugiau kaip 70 miestų visoje Europoje buvo suteiktas Europos kultūros sostinės statusas. Lietuvos miestams šis statusas buvo suteiktas du kartus. 2009 metais Europos kultūros sostinė buvo Vilnius, o 2022 metais – Kaunas. Kiekvienais metais atrinkti miestai gauna galimybę visai Europai ir už jos ribų pristatyti savo kultūrinį gyvenimą. Taigi, kaip miestas tampa Europos kultūros sostine? Procesas prasideda prieš 6 metus. Pirmiausia, Europos komisija nusprendžia, kurios šalys gali pretenduoti į šį statusą. Šių šalių miestai teikia paraiškas, pristatydami savo kultūrinę programą. Nepriklausomų ekspertų komisija peržiūri paraiškas ir atrenka po vieną kiekvienos šalies miestą. Po to atrenkamos 2, o kartais ir 3 Europos kultūros sostinės. Miestai vertinami pagal keletą kriterijų, įskaitant jų kultūrinės programos kokybę, gebėjimą ją įgyvendinti ir programos ilgalaikę naudą miestui bei jo gyventojams. Vykdant atranką, gyventojų skaičius neturi reikšmės. Europos kultūros sostinė yra buvę ir mažiau nei 100 000 gyventojų turintys miestai, pavyzdžiui, Matera Italijoje, Golvėjus Airijoje, ir Tartu Estijoje. Labiausiai atsižvelgiama į miesto žmogiškuosius, finansinius ir kultūrinius pajėgumus bei gebėjimą įtraukti žmones. Atrinkti miestai turi 4 metus pasiruošti. Per šį laikotarpį kuriamos partnerystės, planuojami renginiai ir raginami dalyvauti piliečiai. Taigi, jei gyvenate tapti Europos kultūros sostinę pretenduojančiame mieste, galite būti ne tik stebėtojas, bet ir istorijos dalis. Europos kultūros sostinės statusas užtikrina ir konkrečią paramą. Miestams skiriama 1,5 milijono eurų vertės Melinos Merkuri premija ir jie skatinami dalyvauti kitose ES programose, pavyzdžiui, programoje Kūrybiška Europa, pagal kurią remiami kultūros ir kūrybos sektoriai. Tačiau Europos kultūros sostinės vardas suteikia kur kas daugiau nei tik finansinę paramą. Miestai dažnai pasinaudoja šią galimybę savo tarptautiniai reputacijai stiprinti, gyvenamiesiams rajonams ir viešosioms erdvėms atgaivinti ir turistams pritraukti. Be to, programos teigiamas poveikis išlieka net ir pasibaigus programos metams. Kaip pavyzdį, galima paminėti Kauną. 2022 metų Europos kultūros sostinė. Miestas sulaukė 2 400 000 lankytojų, išaugo turizmas ir tarptautinės žiniasklaidos dėmesys. Be turizmo programa pakeitė ir patį miestą. Kiekvienas gali atrasti ir tyrinėti projekto palikimą mieste ir rajone, skulptūras, gatvės meno kūrinius, bendruomenių erdves ir kitas 108 kultūrines stoteles. Daugelis šių erdvių vis dar aktyviai naudojamos ir pritraukia tiek miesto gyventojų.

gyventojus, tiek jo svečius. Europos kultūros sostinės programos atskleidžia, kas sieja europiečius ir parodo kiekvienos vietos savitumą. Programos vizija neapsiriboja vietos lygmeniu ir apima auditorijas visoje Europoje bei už jos ribų. Miestai gali įtraukti kaimyninius regionus, tačiau visada vadovaujančio vaidmens imasi ir už programą yra atsakingas vienas miestas. Vienas ypač simbolinis pavyzdys yra Slovėnijos miestas Nova Gorica. Tapęs 2025 metų Europos kultūros sostinė, miestas glaudžiai bendradarbiavo su kaimyniniu Italijos miestu Gorizija. Tai buvo pirmas kartas, kai du miestai iš dviejų skirtingų šalių dalyjosi šiuo titulu. Atskirti sienos, jie pasinaudojo galimybę susieti Italijos ir Slovėnijos bendruomenės. Europos komisijos garso ir vaizdo tarnybos paviešintoje kalboje Italijos Respublikos prezidentas Sergio Mattarella šią progą pažymėjo tokiais žodžiais. Kartu su Chemnitzu Vokietijoje, Nova Gorica buvo išrinkta 2025 metų Europos kultūros sostinė. Slovėnijos miestas nutarė kartu su savo miestu dviniu Gorizija imtis iššūkio – pristatyti save kaip kultūrinę patirtį abipus valstybių sienų. Kultūra pagal apibrėžimą nepaiso sienų. Jos ištakos glūdi bendruomenėje, atviroje žinioms, dalinimuisi patirtimi ir abipusiam praturtinimui. Europos kultūros sostinės statusas neabejotinai yra unikali galimybė miestui ir jo gyventojams, turinti teigiamą kultūrinį, socialinį ir ekonominį poveikį. Ar ši tinklalaidė jūs sudomino? Visada galite domėtis kultūra savame mieste arba keliauti ir patys atrasti, kaip Europa remia kultūrą. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.